0: o ra gore gane bjale o tshetse boletse le badimo ba ka nna ke toa
1: o nkonkwešiše wa bona batho ba go tshwana le wena a re ba kwele botlhoko o do ya gana kwa moleteng wa noga wa ya wa kgota-kgota noga goba gana kwa motšhitšhing wa dinosi wa fetha wa ore wa go kgota-kgota ga di madilo ma le barafi
0: ga le mmasebanyone ga botse le ra gore
1: wa tsa mampekeng go ka rudia dilo mo bophelong go nyaka o lebele